وہ ایک تقریر پیش کیندی عنوان ہے منجو پار وسے تو نیہر تقریرکار جناب ہندراج تو قائل پوئے کچھ حب وطنی گیت پیش کریندا یہ تو اسان جے پروگرام جی تفصیل ہی آکاشوانی جی سندھی سروس ہے یہ شو تو بھگت کورام جن جو صدا بار آواز بدوں

0: نیئر بیری میوزیم نوسینہ شوریہ واٹیکا کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کل جناب سنگھ نے کہا کہ بھارتی بحریہ نے آپریشن سندور کے دوران پاکستان پر دباؤ بنائے رکھنے میں اہم رول ادا کیا. بغیر دفاع نے کہا کہ بحر عرب میں بھارتی بحریہ کو پوری تیاری اور طاقت کے ساتھ تعینات کیا گیا تھا جس سے لگاتار دباؤ بنا رہا. اس کے نتیجے میں پاکستان کی پوری بحریہ اپنی بندرگاہوں تک محدود ہو کر رہ گئی. آپریشن سندور 7 مئی 2025 کو شروع کیا گیا تھا جس کا مقصد پہلگام دہشت گرد حملے کا بدلہ لینا تھا. آپریشن سندور کے دوران بھارتی فوجوں نے پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے پر متعدد انتہائی درست حملے کیے.
1: ہماری سیناؤں نے سٹیک حملے کر کے پاکستان میں استھت آتنکی ڈھانچے کو پوری طرح سے تباہ کر دیا. ہماری آرمی اور ایئر فورس نے تو اپنی بھومکا نبھائی ہی, لیکن جو بھومکا ہماری نیوی نے نبھائی وہ بھی بہت ہی مہتوپورن تھی. ہماری نیوی پوری طاقت کے ساتھ عرب ساگر میں اس سمے موجود, جس نے دشمن کے من میں لگاتار بھے بنائے رکھا, اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کی پوری نو سینا ڈر کر اپنے بندرگاہوں میں دبک کر بیٹھ گئی.
0: بحریہ کے سربراہ ایڈمرل دینیش ترپاٹھی نے کہا کہ بھارتی بحریہ نے آپریشن سندور کے دوران لڑائی کے لیے ہمیشہ تیار رہنے, دور تک کارروائی کرنے اور جنگ سے باز رکھنے کی اپنی صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کیا. میانمار کے صدر یو مین اونگ لینگ کل شام نئی دلی پہنچ گئے. اس موقع پر امور خارجہ کے وزیر مملکت کیرتی وردھن سنگھ نے ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا. اس سے پہلے میانمار کے صدر اپنے 5 روزہ بھارت دورے پر کل بہار کے بودھ گیا پہنچے اور مہا بدھی مندر میں پوجا کی. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل شام جناب لیانگ سے ملاقات کی. سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے دیرینہ دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کے تئیں میانمار کے صدر کے مثبت رجحان کی تعریف کی. میانمار کے صدر کل وزیر اعظم نریندر مودی سے بات چیت کریں گے, جہاں دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی اور ثقافتی رابطوں کو مزید مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. مرکزی حکومت نے کل سے اگلے 15 دن تک کے لیے پیٹرول, ڈیزل اور ہوائی جہازوں کی ایندھن کی برآمدات پر عائد ہونے والے محصولات پر نظر ثانی کی ہے. اس قدم کا مقصد مغربی ایشیا کے بحران کی وجہ سے جاری غیر یقینی صورتحال کے دوران پیٹرولیم مصنوعات کی خاطر خواہ گھریلو دستیابی کو یقینی بنانا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: وزارت مالیات کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی برآمد پر 1.5 روپیہ فی لیٹر اور ڈیزل کی برآمد پر 13.5 روپے فی لیٹر کی ڈیوٹی عائد ہوگی. ہوائی جہاز کے ایندھن پر برآمداتی ڈیوٹی 9.5 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے. وزارت مالیات نے واضح کیا کہ خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی اور سڑک بنیادی ڈھانچہ سیس پر مشتمل برآمداتی لیویز, جنہیں اس سال 27 مارچ کو متعارف کرایا گیا تھا, کا خام تیل, پیٹرول, ڈیزل اور ہوائی جہاز کے ایندھن کی اوسط بین الاقوامی قیمتوں کی بنیاد پر ہر 15 دن بعد جائزہ لیا جاتا ہے. تاہم حکومت نے واضح کیا کہ گھریلو کھپت کے پیٹرول اور ڈیزل کی موجودہ ایکسائز ڈیوٹی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے. نظر ثانی شدہ ڈیوٹیز کا کل سے اطلاق ہوگا جو اگلے 15 دن تک نافذ رہیں گی. نئی دلی سے وشنو پی ایس کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی.
0: سرکار نے کپاس کی درآمد کو اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے اس سال 31 اکتوبر تک کسٹمز ڈیوٹی سے عارضی طور پر مستثنا کر دیا ہے. ایک نوٹیفیکیشن میں ٹیکسٹائلز کی وزارت نے کہا ہے کہ کپاس کے کسانوں اور کپاس سے متعلق پوری ویلیو چین کے مفاد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ اب جبکہ کپاس کا سیزن نہیں ہے تو اس قدم پر عمل درآمد سے ٹیکسٹائل صنعت کے لیے کپاس کی مناسب دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے گا, ایم ایس ایم ای اداروں کی مدد ہو سکے گی, لاگت کو اعتدال پر لایا جا سکے گا اور بھارتی ٹیکسٹائلز کی مسابقت کو مستحکم بنایا جا سکے گا. وزارت نے زور دے کر کہا ہے کہ اس اقدام سے کسانوں کے مفادات کا تحفظ ہوگا اور مارکیٹ میں استحکام کو یقینی بنایا جا سکے گا. آج تمباکو نوشی مخالف عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس دن کا مقصد تمباکو کے استعمال کے خطرات کے تئیں بیداری پیدا کرنا ہے. یہ دن تمباکو کے استعمال کے خاتمے کے لیے عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او کی عالمی پہل ہے. اس سال کے تمباکو نوشی مخالف دن کا عنوان ہے نیکوٹین اور تمباکو کی لت سے نمٹنا. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: تمباکو نوشی مخالف دن منائے جانے کے حصے کے طور پر مرکزی صحت سیکرٹری پنیا سلیلا سری واستو نے جو ایک روز نئی دلی میں تمباکو سے پاک تعلیمی اداروں ٹافی ایپ کا پائلٹ ورژن لانچ کیا. اس ایپ کا مقصد ملک کے اسکولوں اور کالجوں میں تمباکو مخالف ضابطوں کی نگرانی اور نفاذ کو مستحکم کرنا

0: کرنا ہے۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ سریواستو نے کہا کہ ملک بھر کے اسپتالوں، میڈیکل کالجوں، آیوش اداروں اور دیگر صحت دیکھ بھال مراکز میں 2000 سے زیادہ تمباکو نوشی مخالف مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ نئی دلی سے چراغ جھا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
1: شہری آبادی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے نئی دلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اسکائی کاسٹ سسٹم نصب کیے جانے کی ستائش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسکائی کاسٹ جیسے جدید موسمیاتی نظام کوہرے اور خراب موسمی حالات کے دوران پروازوں کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جناب نائیڈو نے مزید کہا کہ اس ٹیکنالوجی کو ملک بھر کے مزید ہوائی اڈوں تک توسیع دی جائے گی، جس سے مسافروں کے سفری تجربے کو مزید بہتر بنایا جا سکے گا اور سیفٹی میں اضافہ ہوگا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مہاراشٹر کے پونے میں زہریلی شراب پینے کے سانحے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 21 ہو گئی ہے۔ مرنے والوں میں 7 افراد کا تعلق پونے شہر سے اور 14 افراد کا تعلق پیچری، چنچوڑ اور ارولی کنچن علاقوں سے ہے۔ اس معاملے میں اب تک 10 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ معاملے کی جانچ کی ذمہ داری سی آئی ڈی کو سونپی گئی ہے۔ اس معاملے میں بڑی انتظامی کارروائی کرتے ہوئے 22 اہلکاروں کو اپنے فرائض کی انجام دہی میں مبینہ طور پر لاپرواہی برتنے پر معطل کر دیا گیا ہے۔ معطل کیے گئے اہلکاروں میں 9 پولیس اہلکار اور ریاستی آبکاری محکمے کے 13 افسران شامل ہیں۔ جموں کشمیر کی وزیر سکینہ اٹو نے جموں ڈویژن کے سمر زون کے تحت آنے والے سبھی سرکاری اور پرائیویٹ کالجوں میں 1 جون سے 15 جولائی تک گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان کیا ہے۔ محترمہ اٹو نے کہا کہ جاری موسم گرما کے تناظر میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے تاکہ طلبہ تدریسی عملے اور کالج عملے کی بہتری کو یقینی بنایا جا سکے۔ قومی صحت اتھارٹی کی جانب سے نافذ کردہ آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن کے تحت ملک بھر میں 90 کروڑ آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹس آبھا کا تاریخی سنگ میل حاصل کیا گیا ہے۔ صحت و خاندانی بہبود کی وزارت نے کہا ہے کہ ایک مربوط مشترکہ طریقہ کار اور شہریوں پر مرکوز ڈیجیٹل صحت ایکو نظام کی جانب بھارت کے سفر میں یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ 2021 میں 14 کروڑ سے زیادہ آبھا اکاؤنٹس کی تعداد بڑھ کر اس سال 90 کروڑ ہو گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس گیبریاسس نے جمہوریہ کانگو اور یوگینڈا میں ایبولا کی وبا پھوٹ پڑنے کے بعد سفری پابندیاں عائد کرنے یا اپنی سرحدیں بند کر دینے والے ممالک سے ان اقدامات پر دوبارہ غور کرنے کی اپیل کی ہے۔ جناب گیبریاسس کا کہنا ہے کہ اس طرح کے اقدامات بیماری سے نمٹنے کی کوششوں میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ مشرقی کانگو کے بنیا میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب گیبریاسس نے کہا کہ بنیا کے ان کے دورے کا مقصد متاثرہ برادریوں کے ساتھ سیدھے طور پر مصروف عمل ہونا ہے اور سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں بیماری سے مٹنے کی کوششوں کو مستحکم کرنے میں مدد کرنا ہے۔ جمہوریہ کانگو کے صحت حکام نے 900 سے زیادہ مشتبہ ایبولا معاملوں میں 200 سے زیادہ مشتبہ اموات رپورٹ کی ہیں۔ وہیں پڑوسی یوگینڈا نے راجدھانی کمپالا میں نئے انفیکشن سمیت مجموعی طور پر 9 معاملوں کی تصدیق کی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کیرالہ، ماہے، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکال میں بدھ کے روز تک شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اس کے علاوہ اوڈیشا، کرناٹک، مدھیہ پردیش اور ملک کے شمال مشرقی حصوں میں بھی کل تک موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مشرقی راجستھان، گجرات، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور ودربھ کے کچھ مقامات پر آج چھینٹے پڑنے کے ساتھ ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ وہیں دلی، ہریانہ اور چنڈی گڑھ کے کچھ مقامات پر کل تک گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ آندھی چلنے کا امکان ہے۔ اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے کونکن اور گوا میں آج موسم کے گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ موسمیاتی ایجنسی نے اگلے 2 دن کے دوران راجستھان کے مختلف مقامات پر دھول بھری آندھی چلنے کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ کیرالہ میں شدید بارش کے امکان کے تحت 6 ضلعوں میں آج کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اگلے 4 دنوں کے دوران ریاست میں کہیں کہیں شدید بارش اور 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ البتہ کیرالہ میں باضابطہ طور پر مانسون کی آمد کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج احمدآباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں 2026 سیزن کے فائنل میچ میں گجرات ٹائٹنز اور دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو کے درمیان میچ کھیلا جائے گا۔ آر سی بی نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا ہے اور تین دن کے وقفے کے بعد فائنل میں داخل ہو رہی ہے. ٹورنامنٹ کی مضبوط ترین ان کی بلے بازی رہی ہے جس میں وراٹ کوہلی کی کارکردگی نمایاں رہی ہے, جبکہ گیند بازی میں بھونیشور کمار اور جوش ہیزل وڈ نئی گیند کے ساتھ ٹیم کے اہم کھلاڑیوں میں شامل رہے ہیں. دوسری جانب شبمن گل کی قیادت میں گجرات ٹائٹنز نے لیگ مرحلے میں ٹاپ ٹو میں جگہ حاصل کی اور کوالیفائر ایک میں شکست کے بعد واپسی کرتے ہوئے فائنل میں اپنی جگہ بنا لی. ٹیم ایک بار پھر اپنے اہم بلے بازوں گل, سائی سدرشن اور جوس بٹلر پر انحصار کرے گی, جبکہ آل راؤنڈر جیسن ہولڈر نے سیزن کے دوسرے حصے میں اہم وکٹس لے کر گیند بازی کو اور مضبوط کیا ہے. یہ میچ شام 7:30 بجے سے شروع ہوگا. خواتین کے کرکٹ میں کل رات برسٹل میں ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی کرکٹ سیریز کے دوسرے میچ میں میزبان انگلینڈ نے بھارت کو 20 رن سے ہرایا. تین میچوں کی سیریز اب ایک ایک میچ سے برابری پر ہے. بیڈمنٹن میں سنگاپور اوپن کے فائنل میں آج بھارت کے مردوں کی ڈبلز کی جوڑی ستوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کا مقابلہ انڈونیشیا کی جوڑی محمد شہیب الفکری اور فجر الفیان سے ہوگا. فٹ بال میں پیرس سینٹ جرمین نے کل رات بوداپیسٹ میں ہونے والے فائنل میں آرسنل کو پینلٹی شوٹ آؤٹ میں 3-4 سے شکست دے کر یو ای ایف اے چیمپئنز لیگ کا خطاب حاصل کر لیا ہے. اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں توحید حقانی.
2: شکریہ شبانہ. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات میں الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنا ہے. روزنامہ پرتاب نے زراعت اور کسانوں کی فلاح اور دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان کے اس بیان کو سرخی کے ساتھ پیش کیا ہے کہ ملک بھر میں کھیت بچاؤ مہم 1 جون سے چلائی جائے گی, جبکہ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے بی جے پی کے قومی صدر نتن نوین کے اس بیان کو پہلے صفحے پر جگہ دی ہے کہ ترقی یافتہ بھارت 2047 ملک کے ہر شہری کا خواب ہونا چاہیے. مغربی ایشیا کے بحران کے درمیان بھارت کی معیشت مضبوط مگر احتیاط ضروری, وزارت خزانہ کے اس بیان کے ساتھ روزنامہ انقلاب نے لکھا ہے کہ وزارت خزانہ نے مختلف معاشی اشاروں کی بنیاد پر بھارت کی معیشت کے قریبی مستقبل کو مضبوط قرار دیا ہے.
1: اور اب آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح 11 بجے آکاشوانی کے پروگرام من کی بات کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارتی بحریہ نے آپریشن سندور کے دوران پاکستانی بحریہ کو ان کی بندرگاہوں تک محدود کر دیا تھا. میانمار کے صدر یومین اونگ لیانگ اپنے 5 روزہ بھارت دورے پر نئی دلی پہنچ گئے ہیں. انہوں نے گیا کے مہابدھی مندر میں پوجا کی. مرکزی حکومت نے کل سے اگلے 15 دن تک کے لیے پیٹرول, ڈیزل اور ہوائی جہازوں کے ایندھن کی برآمدات پر عائد ہونے والے محصولات کو نوٹیفائی کر دیا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے کیرلا, ماہے, تمل ناڈو, پڈوچیری اور کرائیکال میں بدھ کے روز تک شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ 2026 کے فائنل میں آج شام احمدآباد میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ دفاعی چیمپئنز رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی خبرنامہ
3: آکاشوانی دلی ہے. لیجیے سنیے ہمارا ساپتاہک کاریکرم ساہتیہ کی. آج کے اس انک میں آپ سن سکیں گے ہندی ساہتیہ کا آدھونک سوروپ وشے پر پریچرچا. پرتیبھاگی ہے ورشٹھ کتھاکار اور سمپادک شری بلرام, ورشٹھ لیکھیکا ڈاکٹر راجونتی جاکھل اور ورشٹھ لیکھیکا اور پرادھیاپک ڈاکٹر پرگیا. پریچرچا کا سنچالن کر رہے ہیں ڈاکٹر راکیش.
4: نمسکار شروتاؤ, آپ سن رہے ہیں ہمارا وشیش کاریکرم اور وچاروں کے اس کھلے منچ پر میں ہوں آپ کی اس ساہتیہ یاترا کا سہیاتری پروفیسر راکیش کمار. شروتاؤ, ساہتیہ کیول کاغذ پر اکیرے گئے شبد یا کوری کلپناؤں کی اڑان نہیں ہوتا, وہ اپنے سمے کے سماج کی دھڑکن, اس کی بے چینی, اس کے انتر ورودھوں اور اس کے سپنوں کا سب سے پرامانک دستاویز ہوتا ہے. ساہتیہ دراصل وہ آئینہ ہے جس میں ایک یوگ اپنی شکل دیکھتا ہے. آج ہم جس وشے پر چرچا کرنے جا رہے ہیں وہ سیدھے ہماری بھاشائی اور سانسکرتک جڑوں سے جڑا ہوا ہے اور وہ وشے ہے ہندی ساہتیہ کا آدھونک سوروپ. جب ہم ساہتیہ کے سندربھ میں آدھونکتا کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ اسے پشچمیکرن, مشینیکرن یا کیول نئی تکنیک کے استعمال سے جوڑ لیتے ہیں, لیکن ساہتیہ میں آدھونکتا کی پریبھاشا اس سے کہیں ادھک گہری ہے. آدھونکتا دراصل ایک درشٹیکون ہے, ایک ویگیانک, تارکک اور مانوی درشٹی. اس کا ادیش صرف سوال اٹھانا نہیں ہے, نہ ہی پرمپراؤں کے اندھانوکرن سے اس کا سیدھا جڑاؤ ہے, بلکہ یہ وویک کو مہتو دینے اور نیتی کی جگہ اس دنیا کے عام منشیہ کو کیندر میں رکھ کر سوچنے کی پرکریا ہے. हिंदी साहित्य में इसी तार्किक विवेकशील और जन्मोन्मुखी दृष्टि की पहली सबसे मुखर गूंज हमें भारतेंदु युग में सुनाई देती है। नाटकों, निबंधों और पत्र पत्रिकाओं के जरिए राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार की जो नींव उस दौर में रखी गई थी, वही हमारी साहित्यिक आधुनिकता का प्रस्थान बिंदु बने। इसके बाद द्वैध युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कहानी आंदोलनों ने साहित्य का नायक ही बदल दिया। अब नायक कोई राजा या देवता नहीं था, अब नायक था खेत में खड़ा।

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے. نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد آج صبح کا ہی پروگرام ہوگا. آج آپ سنیں گے شبد، 9:45 پر آج سویرے پروگرام ہوگا. خبروں کا وقت ہوگا 9:50 پر، اور 10 آپ سنیں گے اخبار زرین کا پروگرام شمی فروزہ. 10:05 پر حسن غزل پروگرام میں سنیے گا غیر فلمی غزلیں. 10:30 پر ہم آپ کو سنوائیں گے پروگرام روبرو. 10:55 پر آج ہوگی من کی بات. دن میں 12 خبریں نشر ہوں گی. 12:10 سے آپ سن سکیں گے پروگرام ملے سر میرا تمہارا. دوران پروگرام 12:30 پر تاریخ ساز پروگرام نشر کیا جائے گا. 12:45 پر آپ سن سکتے ہیں پروگرام سرخیوں میں. عالمی خبریں دن میں 1 نشر ہوں گی.

0: پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے پر متعدد انتہائی درست حملے کیے. بحریہ کے سربراہ ایڈمرل دنیش ترپاٹھی نے کہا کہ بھارتی بحریہ نے آپریشن سندور کے دوران لڑائی کے لیے ہمیشہ تیار رہنے، دور تک کاروائی کرنے اور جنگ سے باز رکھنے کی اپنی صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کیا. میانمار کے صدر یو من اونگ کل شام نئی دلی پہنچ گئے. اس موقع پر امور خارجہ کے وزیر مملکت کیرتی وردھن سنگھ نے ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا. اس سے پہلے میانمار کے صدر اپنے پانچ روزہ بھارت دورے پر کل بہار کے بودھ گیا پہنچے اور مہابودھی مندر میں پوجا کی. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل شام جناب ہائیلنگ سے ملاقات کی. سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے دیرینہ دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کے تئیں میانمار کے صدر کے مثبت رجحان کی تعریف کی. میانمار کے صدر کل وزیر اعظم نریندر مودی سے بات چیت کریں گے، جہاں دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی اور ثقافتی رابطوں کو مزید مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. مرکزی حکومت نے کل سے اگلے 15 دن تک کے لیے پیٹرول، ڈیزل اور ہوائی جہازوں کے ایندھن کے برآمدات پر عائد ہونے والے محصولات پر نظر ثانی کی ہے. اس قدم کا مقصد مغربی ایشیا کے بحران کی وجہ سے جاری غیر یقینی صورتحال کے دوران پیٹرولیم مصنوعات کی خاطر خواہ گھریلو دستیابی کو یقینی بنانا ہے. سرکار نے کپاس کی درآمد کو اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے اس سال 31 اکتوبر تک کسٹمز ڈیوٹی سے عارضی طور پر مستثنا کر دیا ہے. ایک نوٹیفیکیشن میں ٹیکسٹائلز کی وزارت نے کہا کہ کپاس کے کسانوں اور کپاس سے متعلق پوری ویلیو چین کے مفاد کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ اب جبکہ کپاس کا سیزن نہیں ہے تو اس قدم پر عمل درآمد سے ٹیکسٹائل صنعت کے لیے کپاس کی مناسب دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے گا. ایم ایس ایم ای اداروں کی مدد ہو سکے گی، لاگت کو اعتدال پر لایا جا سکے گا اور بھارتی ٹیکسٹائل کی مسابقت کو کم بنایا جا سکے گا. وزارت نے زور دے کر کہا کہ اس اقدام سے کسانوں کے مفادات کا تحفظ ہوگا اور مارکیٹ میں استحکام کو یقینی بنایا جا سکے گا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. آج تمباکو نوشی مخالف عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس دن کا مقصد تمباکو کے استعمال کے خطرات کے تئیں بیداری پیدا کرنا ہے. یہ دن تمباکو کے استعمال کے خاتمے کے لیے عالمی ادارے سے ڈبلیو ایچ او کی عالمی پہل ہے. اس سال کے تمباکو نوشی مخالف دن کا عنوان ہے نیکوٹین اور تمباکو کی لت سے نمٹنا. شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے نئی دلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اسکائی کاسٹ سسٹم نصب کیے جانے کی ستائش کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اسکائی کاسٹ جیسے جدید موسمیاتی نظام کوہرے اور خراب موسمی حالات کے دوران پروازوں کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. جناب نائیڈو نے مزید کہا کہ اس ٹیکنالوجی کو ملک بھر کے مزید ہوائی اڈوں تک توسیع دی جائے گی، جس سے مسافروں کے سفری تجربے کو مزید بہتر بنایا جا سکے گا اور سیفٹی میں اضافہ ہوگا. مہاراشٹر کے پونے میں زہریلی شراب پینے کے سانحے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 21 ہو گئی ہے. مرنے والوں میں 7 افراد کا تعلق پونے شہر سے ہے اور 14 افراد کا تعلق پمپری، چنچوڑ اور ارولی کنچن علاقوں سے ہے. اس معاملے میں اب تک 10 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. معاملے کی جانچ کی ذمہ داری سی آئی ڈی کو سونپی گئی ہے. اس معاملے میں بڑی انتظامی کاروائی کرتے ہوئے 22 اہلکاروں کو اپنے فرائض کی انجام دہی میں مبینہ طور پر لاپرواہی برتنے پر معطل کر دیا گیا ہے. جموں کشمیر کی وزیر سکینہ ایٹو نے جموں ڈویژن کے سمر زون کے تحت آنے والے سبھی سرکاری اور پرائیویٹ کالجوں میں 1 جون سے 15 جولائی تک گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان کیا ہے. محترمہ ایٹو نے کہا کہ جاری موسم گرما کے تناظر میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے تاکہ طلبہ، تدریسی عملے اور کالج عملے کی بہتری کو یقینی بنایا جا سکے. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کیرلا، ماہے، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں بدھ کے روز تک شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. اس کے علاوہ اڑیشہ، کرناٹک، مدھیہ پردیش اور ملک کے شمال مشرقی حصوں میں بھی کل تک موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے. محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مشرقی راجستھان، گجرات، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور ودربھ کے کچھ مقامات پر آج چھینٹے پڑنے کے ساتھ ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے. وہیں دلی، ہریانہ اور چنڈی گڑھ کے کچھ مقامات پر کل تک گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ آندھی چلنے کا امکان ہے. اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے کونکن اور گوا میں آج موسم کے گرم اور مربوط رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے. موسمیاتی ایجنسی نے اگلے دو دن کے دوران راجستھان کے مختلف مقامات پر دھول بھری آندھی چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے. آئی پی ایل کرکٹ میں آج احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں 2026 سیزن کے فائنل میچ میں گجرات ٹائٹنز اور دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو کے درمیان میچ کھیلا جائے گا. آر سی بی نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا ہے اور 3 دن کے وقفے کے بعد فائنل میں داخل ہو رہی ہے. ٹورنامنٹ کی مضبوط ترین ان کی بلے بازی مضبوط ترین رہی ہے جس میں وراٹ کوہلی کی کارکردگی نمایاں رہی, جبکہ گیند بازی میں بھونیشور کمار اور جوش ہیزل وڈ نئی گیند کے ساتھ ٹیم کے اہم کھلاڑیوں میں شامل رہے. یہ میچ شام 7:30 بجے سے شروع ہوگا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح 11 بجے آکاشوانی کے پروگرام من کی بات کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارتی بحریہ نے آپریشن سندور کے دوران پاکستانی بحریہ کو ان کی بندرگاہوں تک محدود کر دیا تھا. میانمار کے صدر یو من اونگ ہیلانگ اپنے 5 روزہ بھارت دورے پر نئی دلی پہنچ گئے ہیں. انہوں نے گیا کے مہابودھی مندر میں پوجا کی. مرکزی حکومت نے کل سے اگلے 15 دن تک کے لیے پیٹرول، ڈیزل اور ہوائی جہازوں کے ایندھن کی برآمدات پر عائد ہونے والے محصولات کو نوٹیفائی کر دیا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے کیرلا، ماہے، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں بدھ کے روز تک شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ 2026 کے فائنل میں آج شام احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس. پیش ہے اقوال زرین کا پروگرام شمع فروزہ.
2: کسی مفلس یا محتاج شخص کو قرض دے کر اس کی مدد کرنا باعث ثواب ہے. قرض لینے اور ادا کرنے میں چند اصولوں کا لحاظ رکھنا بہت لازمی ہے. قرض وصول کرنے میں 3 طریقوں سے احسان برتا جاتا ہے: کچھ کم کرنے میں، کسی حد تک کے لیے سہولت دینے میں، یا قیمت مقرر کرے سہولت برتنے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو لین دین میں قرض دینے اور طلب کرنے میں نرمی سے کام لے. روتھ بینڈٹ کا قول ہے کہ کسی سے قرض لینا خوبی نہیں لیکن قرض لے کر بر وقت ادا کرنا خوبی ہے. شیکسپیئر کہتے ہیں قرض لینے اور دینے میں احتیاط سے کام لوں. قرض دوستی کو ختم کر دیتا ہے اور مقروض ذلت محسوس کرتا ہے. ایک اور مفکر کہتے ہیں میں نے جنگی اوزار اٹھائے، بھاری بوجھ اٹھایا، لیکن قرض سے زیادہ وزندار مجھے کوئی بوجھا نظر نہیں آیا. بینجامن لکھتے ہیں جو شخص مقروض ہوتا ہے بعض اوقات اپنی تنگ دستی اسے جھوٹ بولنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے. انسان پہلے قرض اٹھاتا ہے پھر جھوٹا ثابت ہوتا ہے. ایک انگریز مفکر جانسن کا قول ہے دنیا میں سب سے بڑا صدمہ یہ ہے کہ جب کوئی فیاض شخص بخیل کے سامنے قرضے کے لیے ہاتھ پھیلائے اور اسے جواب انکار میں ملے. جانسن ہی یہ بھی کہتے ہیں غربت صرف ایک مشکل ہے لیکن قرض لینا خطرناک چیز ہے جو ذلت کا باعث بھی بن سکتی ہے. ایک مفکر کہتے ہیں جب قرض ادا نہیں ہوتا ہے تو مقروض 3 تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے: شرمندگی، جھوٹ اور خوف. اللہ آپ ہم سب کو اس چیز سے بچائے.
1: ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام شمع فروزہ. آج کا موضوع تھا مفلس کی مدد، راوی تھے بشیر عارف، یہ آکاش وانی ہے میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ای آر اور ڈی ٹی فریڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں. پیش ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام.

بنایا گیا جس سے پلانٹ کی ایک دیوار میں مبینہ طور پر شگاف پڑ گیا. ایجنسی نے کہا کہ موقع پر موجود اس کی ٹیم نے نقصان کا جائزہ لینے کے لیے احاطے میں داخل ہونے کی درخواست دی. گروسی نے خبردار کیا کہ نیوکلیائی مراکز پر یا ان کے قریب حملوں سے سنگین خطرات لاحق ہوتے ہیں. گروسی نے اس بات کا یادہ کیا کہ اس طرح کے مقامات کو کسی حال میں بھی نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے. اس دوران روس کی سرکاری ایٹمی توانائی کارپوریشن روزیٹ ٹام نے کہا کہ یونٹ 6 کے ٹربائن آئی لینڈ پر یوکرینی ڈرون نے حملہ کیا جس سے ڈھانچے کو نقصان پہنچا, تاہم آلات محفوظ رہے. پلانٹ نے بتایا کہ کسی طرح کا جانی نقصان یا بڑا نقصان نہیں ہے. عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس گیبریاسس نے جمہوریہ کانگو اور یوگانڈا میں ایبولا کی وبا پھوٹ پڑنے کے بعد سفری پابندیاں عائد کرنے یا اپنی سرحدیں بند کر دینے والے ممالک سے ان اقدامات پر دوبارہ غور کرنے کی اپیل کی ہے. جناب گیبریاسس کا کہنا ہے کہ اس طرح کے اقدامات بیماری سے نمٹنے کی کوششوں میں رکاوٹ بن سکتے ہیں. مشرقی کانگو کے بنیا میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب گیبریاسس نے کہا کہ بنیا کے ان کے دورے کا مقصد متاثرہ برادریوں کے ساتھ سیدھے طور پر مصروف عمل ہونا اور سب سے زیادہ متاثر علاقوں میں بیماری سے نمٹنے کی کوششوں کو مستحکم کرنے میں مدد کرنا ہے. جمہوریہ کانگو کے صحت حکام نے 900 سے زیادہ مشتبہ ایبولا معاملوں اور 200 سے زیادہ مشتبہ اموات رپورٹ کی ہیں. وہیں پڑوسی یوگانڈا نے راجدھانی کمپالا میں نئے انفیکشنوں سمیت مجموعی طور پر 9 معاملوں کی تصدیق کی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. کولمبیا میں صدارت انتخابات کے پہلے دور کے لیے آج ووٹ ڈالے جائیں گے. مجموعی طور پر 14 امیدوار پہلے مرحلے کی ووٹنگ میں مقابلہ آرائی کر رہے ہیں. کسی بھی امیدوار کو جیتنے کے لیے 50% سے زیادہ ووٹوں کی ضرورت ہوگی. اس کے بعد چوٹی کے دو امیدواروں کے درمیان 21 جون کو دوسرے دور کا مقابلہ ہوگا. جدید تاریخ میں کولمبیا کے پہلے بائیں بازو کے رہنما صدر گستاو پیترو دوبارہ انتخابات لڑنے کے اہل نہیں ہیں کیونکہ ملک کے صدر 4 سال کی مدت کے لیے صرف ایک مرتبہ ہی انتخاب لڑ سکتے ہیں. برسر اقتدار بائیں بازو کے اتحاد کی جانب سے سینیٹر ایوان سکیپیڈا اہم امیدوار ہیں جو صدر پیترو کی معاشی اور سماجی پالیسیوں کو آگے بڑھانے اور مسلح گروپوں کے ساتھ مکمل امن قائم کرنے کے نقطہ نظر کی بنیاد پر انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. دائیں بازو کی جانب سے البرادو ڈیلا ایسپیریلا سمیت سخت گیر سلامتی بنیادوں پر تشہیری مہم چلا رہے ہیں, جبکہ سینیٹر پیلوما ویلنچیا حکمراں جماعت مرکوز سلامتی اور معاشی پالیسی پیش کر رہے ہیں. سلامتی, جرائم اور اقتصادی معاملات بشمول مہنگائی اور بےروزگاری تشہیری مہم کے کلیدی نکات ہیں کیونکہ کولمبیا کو طویل عرصے سے چلے آ رہے داخلی تنازع کا سامنا ہے جس میں مسلح گروپ اور جرائم پیشہ تنظیمیں شامل ہیں. مہاراشٹر کے پونے میں زہریلی شراب پینے کے سانحے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 21 ہو گئی ہے. مرنے والوں میں 7 افراد کا تعلق پونے شہر سے اور 14 افراد کا تعلق پمپری چنچوڑ اور ارولی کنچن علاقوں سے ہے. اس معاملے میں اب تک 10 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. معاملے کی جانچ کی ذمہ داری سی آئی ڈی کو سونپی گئی ہے. اس معاملے میں بڑی انتظامی کارروائی کرتے ہوئے 22 اہلکاروں کو اپنے فرائض کی انجام دہی میں مبینہ طور پر لاپرواہی برتنے پر معطل کر دیا گیا ہے. معطل کیے گئے اہلکاروں میں 9 پولیس اہلکار اور ریاستی آبکاری محکمے کے 13 افسران شامل ہیں. آج تمباکو نوشی مخالف عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس دن کا مقصد تمباکو کے استعمال کے خطرات کے تئیں بیداری پیدا کرنا ہے. یہ دن تمباکو کے استعمال کے خاتمے کے لیے عالمی ادارے صحت ڈبلیو ایچ او کی عالمی پہل ہے. اس سال کے تمباکو نوشی مخالف دن کا عنوان ہے نکوٹین اور تمباکو کی لت سے نمٹنا. شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے نئی دلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اسکائی کاسٹ سسٹم نصب کیے جانے کی ستائش کی ہے. انہوں نے کہا کہ اسکائی کاسٹ جیسے جدید موسمیاتی نظام کوہر اور خراب موسمی حالات کے دوران پروازوں کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. جناب نائیڈو نے مزید کہا کہ اس ٹیکنالوجی کو ملک بھر کے مزید ہوائی اڈوں تک توسیع دی جائے گی جس سے مسافروں کے سفری تجربے کو مزید بہتر بنایا جا سکے گا اور سیفٹی میں اضافہ ہوگا. بیڈمنٹن میں سنگاپور اوپن کے فائنل میں آج بھارت کے مردوں کی ڈبلز کی جوڑی ستوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کا مقابلہ انڈونیشیا کی جوڑی سے ہوگا. انڈونیشیا کی جوڑی محمد شہیب الفکری اور فجر الفیان پر مشتمل ہے. اس سے پہلے ستوک سائیراج اور چراغ شیٹی نے جنوبی کوریا کی عالمی نمبر 1 جوڑی کو کل سیمی فائنل میں

چاہے فلم کا نغمہ بھی اپنے آشا بھوسلے اور محمد درفی کی آوازوں میں سنا. پروگرام کی اگلی پیشکش مکیش اور لتا منگیشکر کو سنیے, فلم ہے دھرتی کہے پکار کے.

0: لاہور و احمد آباد اور اجمیر میں کافی عرصے مقیم رہے، اس نے مسلمان بزرگوں اور صوفیوں کا غیر معمولی اثر قبول کیا۔ ان کی تعلیمات کا یہ اثر تھا کہ بعد ہندو مسلم اتحاد کے زبردست بیانی بن گئے۔ ان کے کلام میں یہی موضوع مختلف انداز و سلوک میں بیان ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہر ظرف میں خواب و ہندو ہو یا مسلم، ایک ہی روح موجود ہے۔ اے اللہ، اے رام، میرا فرد نظر جاتا رہا، ہندو اور مسلمان میں مطلق کوئی فرق نہیں ہے۔ وادی دیال خدا کی بہرت پر اصرار کرتے ہیں، ان کے نزدیک خدا ایک ہے، ناقابل تغیر ہے، غیر فانی اور ناقابل ادراک ہستی ہے۔ وہ تمام ہستیوں کے دل کے اندر موجود ہے اور تمام فطرت خود اس کی صورت ہے۔ وادی دیال نے اتحاد یگانگت کا جو فرقہ قائم کیا، اس کا مرکز نارائنا میں تھا، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ اس فرقے کے لوگ ہر سال ایک تقریب کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں دادو پنتھیوں کو جمع ہو کر یہ موقع ملتا ہے کہ اس عظیم شخصیت کی یاد تازہ کریں جس نے عقیدہ و ملت کے اختلاف کو محبت کے مذہب میں غرق کرنے کی کوششیں کی۔ دادو دیال نے وحدت و یگانگت کا جو پرچم بلند کیا، ہندوستانی تہذیب کے آسمان پر آج بھی وہ پرچم لہرا رہا ہے، اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا وسیع تر ماحول ہماری روحانی اور تہذیبی اقدار کا نکلپن ہے۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام تاریخ ساز، موضوع تھا دادو دیال دروپد، تحریر تھی محمود ہاشمی کی اور راوی تھے ایس ایم شفیق۔ آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات کا سلسلہ جاری ہے۔ میری سر میرا تمہارا پروگرام کے تحت پروگرام کی اگلی پیشکش شان اور شریا گھوشال کی آوازوں میں ہے، فلم کا نام ہے وانٹیڈ۔

سامعین آداب، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں پھر کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند, جن میں 3:30 ہم پیش کریں گے معروف موسیقار انی وسواس کے یوم وفات کے حوالے سے جناب شرد دت کا تحریر کردہ ایک خصوصی فیچر لافانی تیرے نغمے لافانی تیری کہانی. 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

سامعین سرمی ساتھی، آج کا میری پسند پروگرام اب ختم ہوتا ہے. آج کا پروگرام خراج عقیدت اپنے زمانے کے معروف موسیقار انیل بسواس کے لیے اردو سروس کی جانب سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے جناب شرد دت کا تحریر کردہ فیچر لافانی تیرے نغمے لافانی تیری کہانی. یہ فیچر انیل بسواس کی شخصیت اور خدمات کے حوالے سے ان کے یوم وفات پر خراج عقیدت ہے.

کے مشہور و معروف انقلابی شاعر فیض احمد فیض کا ایک قطعہ ہے، ہر ایک حرف تمنا اس استرار میں ہے کہ پھر نصیب ہو دربارے یار بندہ نواز، ہر ایک غزل کا سفینہ اس انتظار میں ہے کہ آئے مثل صبا پھر انیل کی آواز۔

0: ہماری بسواس کی پیدائش مشرق بنگال کے قصبے بنیسال میں 7 جولائی 1914 کو ہوئی. یہ قصبہ آج بنگلہ دیش میں ہے. انیل بسواس کی ماں بہت اچھا گاتی تھی. ان کے زیر سایہ انیل نے بہت چھپن میں گانے بجانے کی شروعات کر دی تھی.
1: کچھ اپنا پتا ہے نہیں چلتا ہے, ہے شام فنا قریب دن ڈھلتا ہے, کوہرے کے دھندل میں جیسے مفلس کا دیا ہستی کا چراغ بس یہی جلتا ہے. میرا پیدا بنیسال میں ہوا ہے. اچھا خاصا گھر تھا, 2 مجلہ گھر, مگر پتا جی کے مرنے کے بعد میں وہ گھر ہی گھر رہ گیا اور کچھ نہیں تھا ہمارے ساتھ.
0: یہ وہ دور تھا جب سارا ملک جنگ آزادی میں مصروف تھا. یہ جنگ 2 مورچوں پہ لڑی جا رہی تھی. ایک طرف مہاتما گاندھی کی عدم تشدد تحریک تو دوسری طرف انقلاب کی حمایت. چونکہ بنگال میں انقلابیوں کا اثر زیادہ تھا تو بھلا انیل بسواس اس کے اثر سے اچھوتے کیسے رہ سکتے تھے. وہ 11 سال کی عمر میں انقلابی بن گئے.
1: 11 سال کی عمر میں مجھے ریولیوشنری پارٹی میں ریکروٹ کیا گیا, جس پارٹی کا نام تھا جگنتر, جس کا ہیڈ تھا بارن گھوش, ارمند گھوش کے چھوٹا بھائی اور سبھاش بوس دونوں. تو اس وقت سے ہماری تربیت جو ہے نا کچھ الگ ڈھنگ سے ہونے لگی اور وقتاً فوقتاً جیل بھی جانا پڑا. 7 مہینے جیل میں رہنے کے بعد میں جب کوئی وہ نہیں ملا, حدیث نہیں ملا, کچھ سراغ نہیں ملا, تو لوگ مجھے اپنے گھر پہ لے کے آئے, ماں کو کھڑے کر دیے برآمدہ میں اور آنگن میں مجھے بے تحاشا مار مارنے لگے. ماں میری وہاں پہ کھڑی رہی اور کچھ نہیں کہی. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کا لڑکا اس طرح سے مار کھا رہا ہے, آپ کو کچھ تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ تو میں نے مسکرا دیا ہے, اس کو تو اس سے زیادہ میں بھی مارتی ہوں. تو آپ ایسا اس سے کہہ دیجیے کہ ہمارے ساتھ اکٹھے ہو جائے, آپ کا مالی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور یہ بھی مار کھانے سے ہرجیا سے بچ جائے گا. میں ماں نے یہ جواب دیا تھا جس کے لیے میں یہ اس بات کو دوہرا رہا ہوں. کہنے لگے کہ اس کے بعد میں جب میرا لڑکا باہر نکلے گا اور اس کے دوستوں کو جب یہ پتا چل جائے گا کہ یہ تم سے مل گئے ہیں اور اس کے منہ پہ تھوکے گا, میں اس سے یہ زیادہ پسند کروں گی کہ میرا لڑکا جو ہے نا وہ بازار میں کوئلہ بیچے اور زندگی بسر کرے. یہ میری ماں تھی.
0: جیل سے رہا ہونے کے بعد انیل بسواس کام کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے ایک دن میگا فون کمپنی کے دفتر پہنچ گئے. وہاں ان کی ملاقات کمپنی کے میوزک ڈائریکٹر اور انقلابی شاعر قاضی نظر الاسلام سے ہوئی, جن کے زیر سایہ انہوں نے غزل گائیکی کی تعلیم حاصل کی.

سلام، آپ سن رہے تھے انیل وشواس کی شخصیت اور خدمات کے حوالے سے ان کی یوم وفات کے موقع پر جناب شرد دت کا تحریر کردہ فیچر لافانی تیرے نغمے لافانی تیری کہانی۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے فلمی نغمے۔ پروگرام کی پہلی پیشکش سونو نگم، معاف کیجیے گا، پروگرام کی پہلی پیشکش محمد رفیع کی آواز میں، بھروسہ فلم کا نغمہ، نغمہ نگار راجندر کشن، موسیقار ربی۔

0: کے پروگرام کی آخری پیشکش محمد رفیع کی آواز میں گانگا جمنا فلم کا نغمہ، نغمہ نگار شکیل بدائنی، موسیقار نوشاد.
1: لاگا گوری گجریا سے

سلام میرے ساتھی، آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر ہوں گی.

یہ آکاشوانی ہے، اب آپ کلیم احمد سے خبریں سنیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرکار ملک کے وراثتی مقامات کو محفوظ رکھنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ جناب مودی نے نیدرلینڈز کے اپنے حالیہ دورے میں چولا دور کی تانبے کی قدیم تختیاں بھارت کو واپس کیے جانے کو اجاگر کیا۔ آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ شدید گرمی کے دنوں میں اپنا خیال رکھیں، روایتی انداز سے بنائے گئے بھارتی مشروبات کو بڑھاوا دیں۔ جناب مودی نے آم کی مختلف اقسام کو عالمی مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے کسانوں کی ستائش بھی کی۔ دفاعی عملے کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجا سبرمنی نے کہا ہے کہ بھارتی مسلح افواج ملک کے اقتدار اعلی اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے عہد بند ہیں۔ ایڈمرل کرشنا سوامی ناتھن نے بحریہ کے نئے سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتا کرنے کے قریب ہے، ساتھ ہی یہ وارننگ بھی دی ہے کہ مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں فوجی کارروائی کا راستہ کھلا ہے۔ بیڈمنٹن میں ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی آج سنگاپور اوپن کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں انڈونیشیا کی جوڑی کا سامنا کر رہی ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ کے فائنل میں آج شام احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز اور رائل چیلنجرز بنگلورو کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرکار ملک میں وراثت کے انمول مقامات کو محفوظ رکھنے کے لیے لگاتار کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے گیان بھارتم ابھیان کے تحت چھتیس گڑھ کے ملہار میں ایک اہم دریافت کے بارے میں جانکاری دی۔ آکاشوانی پر اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں ملک کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ وہاں چھٹی اور ساتویں صدی کے پانڈو ونشی خاندانی سلسلے کے مہارشی بالارجن سے وابستہ تانبے کی تین کامیاب تختیاں پائی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے نیدرلینڈز کے اپنے حالیہ دورے کا بھی تذکرہ کیا۔

جہاں ایک خصوصی تقریب میں چولا دور کی قدیم تانبے کی تختیاں بھارت کو واپس کی گئیں۔ جناب مودی نے کہا کہ لوگ خوشی کا اور فخر کا اظہار کر رہے ہیں، ساتھ ہی دنیا بھر میں تمل برادری کے لوگ خاص طور پر اس بارے میں جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وزیراعظم نے ملک کے لوگوں پر زور دیا کہ وہ گرمی کے ان دنوں میں جہاں تک ہو سکے احتیاط برتیں، اور اس سلسلے میں مختلف سرکاری محکموں کی جانب سے جاری کیے گئے رہنما اصولوں پر عمل کریں۔ جناب مودی نے تجویز کیا کہ لوگوں کو موسم گرما کے مختلف مشروبات پینے چاہیے، جن میں آم پلنا، چھاچھ، لسی، ستو شربت، بیل پلنا، پلاکم، نیر مور، سامبرم، کوکن شربت اور سول کڑھی شامل ہیں۔ یہ سب گرمی کو دور کرنے کے لیے ملک کے مختلف حصوں میں روایتی انداز سے بنائے جاتے ہیں۔ آم کا تذکرہ کرتے ہوئے موسم گرما کے دوران جن کی اکثر و بیشتر بات ہوتی ہے، وزیر اعظم نے کہا کہ ہر خطے کے اپنے اپنے آم ہیں، اپنی اقسام ہیں اور اپنا ذائقہ ہے۔ جناب مودی نے آم کی کاشت میں شامل کسانوں کے رول کو بھی سراہا اور کہا کہ آم کا یہ سفر اب گاؤں سے عالمی مارکیٹ تک پہنچ رہا ہے۔ اپنے من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نے جھارکھنڈ کے شہر رانچی میں حال ہی میں منعقدہ نیشنل سینئر ایتھلیٹکس فیڈریشن مقابلوں کا ذکر کیا، جہاں تقریباً 800 کھلاڑیوں نے حصہ لیا تھا۔ جناب مودی نے مختلف مقابلوں میں 4 نئے قومی ریکارڈ قائم کرنے والے پر گوندر ویر سنگھ، پی کے وشال، تیجس ون شنکر، دیو مینا اور کلدیپ کمار کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے ایک ویڈیو کے بارے میں بھی بات کی، جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اتر پردیش کی ایک نہر میں دریائے گنگا کی ایک ڈولفن کو پھنسنے کے بعد بچایا گیا۔ جناب مودی نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ نمامی گنگے ابھیان کے تحت بنائی گئی بھارت کی پہلی گنگا ڈولفن بچاؤ ایمبولینس نے اس کارروائی میں اہم رول ادا کیا۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجا سبرمنی نے کہا ہے کہ مسلح افواج نے ملک کے مفادات کا تحفظ کرنے میں ہمیشہ پیشہ ورانہ صلاحیت اور کارروائی سے متعلق فیصلے کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے، اور وہ ملک کے اقتدار اعلیٰ اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے عہد بستہ ہیں۔ ملک کے نئے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالنے کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب جنرل سبرامنی نے کہا کہ انداز فکر اور کارروائی میں اختراع سے فوجی صلاحیتوں کو فروغ حاصل ہوگا۔ ایڈمرل کرشنا سوامی ناتھن نے آج بحریہ کے 27 سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی ہے، انہوں نے ایڈمرل دنیش ترپاٹھی کی جگہ لی ہے۔ کمان سنبھالنے کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ایڈمرل سوامی ناتھن نے کہا کہ ملک کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے بھارتی بحریہ مستعد اور چوکس ہے، اور اسے علاقائی سیکیورٹی کے ایسے ماحول میں سرگرمی کے ساتھ تعینات کیا جا رہا ہے جو چیلنج سے بھرپور، پیچیدہ، غیر متوقع اور غیر یقینی کی کیفیت والا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارتی بحریہ صلاحیت بڑھانے اور جدید طرز پر آگے بڑھنے کی سمت گامزن ہے۔ ایڈمرل سوامیناتھن نے یقین دلایا کہ ان کی اولین ترجیح اس بات کو یقینی بنانا ہوگی کہ بحریہ کارروائی سے متعلق تیاری اور مقابلہ کرنے کی صلاحیت کے اعلیٰ ترین معیار برقرار رکھے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ ایٹمی معاملے پر سمجھوتے کے قریب پہنچ گیا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ وارننگ بھی دی ہے کہ اگر بات چیت ناکام ہو جاتی ہے تو فوجی کارروائی ایک متبادل راستہ رہے گا۔ ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کی انتظامیہ کی ترجیح اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ایران کبھی بھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ صدر ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ ایران نے اس متن سے اتفاق کر لیا ہے جس میں اسے ایٹمی ہتھیار تیار کرنے یا حاصل کرنے سے روکنے کی بات کہی گئی ہے۔ بھارت اور نیپال نے آج نیپال کے صوبہ گنڈکی کے ضلع منانگ کی نیسن دیہی بلدیا میں ایک نئے اسپتال کی عمارت کا مشترکہ طور پر سنگ بنیاد رکھا ہے۔ اس منصوبے کے لیے بھارت 5,60,00,000 نیپالی روپے فراہم کرے گا۔ کاٹھمانڈو میں بھارتی سفارت خانے کے نائب سربراہ ڈاکٹر راکیش پانڈے اور نیسن دیہی بلدیا کے چیئرمین دھن بہادر گرونگ نے مشترکہ طور پر سنگ بنیاد رکھا۔ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گراسی نے یوکرین کے زاپوروجیا نیوکلیا بجلی پلانٹ کی ٹربائن عمارت پر کل ہوئے ڈرون حملے پر تشویش ظاہر کی ہے۔ آئی اے ای اے نے کہا ہے کہ اسے پلانٹ کی جانب سے اطلاع ملی کہ دن میں ٹربائن عمارت کو ڈرون کے حملے کا نشانہ بنایا گیا، جس سے پلانٹ کی ایک دیوار میں مبینہ طور پر شگاف پڑ گیا۔ آج تمباکو نوشی مخالف عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد تمباکو کے استعمال

0: استعمال کے خطرات کے تئیں بیداری پیدا کرنا ہے۔ بیڈمنٹن میں سنگاپور اوپن کے فائنل میں آج بھارت کے ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شٹی کی مردوں کی جوڑی کا مقابلہ انڈونیشیا کے محمد شعیب الفکری اور فجر الفیان کی جوڑی سے ہوگا۔ اس سے پہلے ساتوک سائی راج اور چراغ شٹی کی جوڑی نے کل سیمی فائنل میں عالمی نمبر ایک جنوبی کوریا کی جوڑی کو 21-19 21-18 سے ہرایا تھا۔ کرکٹ میں آج آئی پی ایل 2026 کا فائنل گجرات ٹائٹنز اور دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو کے درمیان کھیلا جائے گا۔ یہ میچ احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ خواتین کے کرکٹ میں کل رات برسٹل میں ٹی ٹوئنٹی بین الاقوامی کرکٹ سیریز کے دوسرے میچ میں میزبان انگلینڈ نے بھارت کو 26 رن سے ہرایا۔ 3 میچوں کی سیریز اب 1-1 میچ سے برابری پر ہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرکار ملک کے وراثتی مقامات کو محفوظ رکھنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ جناب مودی نے نیدرلینڈز کے اپنے حالیہ دورے میں چولا دور کے تانبے کی قدیم تختیاں بھارت کو واپس کیے جانے کو اجاگر کیا۔ آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ شدید گرمی کے دنوں میں اپنا خیال رکھیں، روایتی انداز سے بنائے گئے بھارتی مشروبات کو بڑھاوا دیں۔ جناب مودی نے آم کی مختلف اقسام کو عالمی مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے کسانوں کی ستائش بھی کی۔ دفاعی عملے کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجا سبرمنی نے کہا ہے کہ بھارتی مسلح افواج ملک کے اقتدار اعلی اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے عہد بند ہیں۔ ایڈمرل کرشنا سوامی ناتھن نے بحریہ کے نئے سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ کے فائنل میں آج شام احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز اور رائل چیلنجرز بنگلورو کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: سامعین شام کے 5 بجے چاہتے ہیں، یہاں ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ شب میں 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔
2: آکاشوانی ورلڈ سروس سن دی ہے پنجابی سیوا۔ اس میں شام دے 5 بجے نے تخن ساڈے آسی دوجی سبھا شروع ہوندی ہے تے شروعات دا سلسلہ ہے ساڈا جھوک ماہی دی۔ سنڈے پروگرام جھوک ماہی دی۔

0: تنہائی
1: بہوں خوجی بہوں خوب ہوا ہوندا کوئی
0: تصویر
1: نہیں ہوندی کیا بات بہت
0: لیکن ہر سانسا وچ
1: احساس رہنا ہی پہنا بہت ودیا
0: ایک ترنم وچ محبت
1: جی
0: تسا گئے ہو نظر وچ ساڈے

0: سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے،
1: یہ آکاش واڑی ہے اور آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔

آج اس کے 10 منٹ پر کلاسک کی موسیقی کے پروگرام میں سنیے گا وی سی رانا ڈے کا وائلن پر بجایا راگ جوگ، اور پرانے فلمی نغموں کا پروگرام آخری شب آپ سن سکتے ہیں 12:30 پر، اور تیسری مجلس کے آخر میں 12:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی۔ تو سمجھ لیے تھے ان پروگرامز کی جانکاری جو آج آپ اردو سروس کی تیسری مجلس میں سنیں گے۔ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

سمعین ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام ایک فنکار، یا آکاشوانی کی اردو سروس ہے، میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ 9:45 ہوئے ہیں۔

سمعین، آج کا جو ہماری لائف سٹائل ہے وہ دیکھا جائے تو پہلے کے مقابلے بدلتی جا رہی ہے. پہلے لوگ کھلے بڑے گھروں میں رہا کرتے تھے، اب فلیٹ سسٹم ہو گیا ہے، اس لیے بند فلیٹ میں کہیں نہ کہیں ہماری صحت پر اثر ڈال رہے ہیں. بند کمروں میں رہنے اور اسکرین پر گھورتے رہنے کی عادت بچوں میں مایوپیا کی پریشانی دے رہی ہے، یعنی دور کی چیزیں دھندلی دکھائی دینا. یہ پریشانی 3 سے 5 سال کے بچوں میں بڑھ رہی ہے. اس میں سب سے بڑا ہاتھ موبائل کا ہے اور اس کے علاوہ لگاتار کمپیوٹر پر کام کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم بہت زیادہ دیر دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں تو گھر کے اندر جانے پر ہمیں کچھ صاف دکھائی نہیں دیتا، یہی مایوپیا ہوتی ہے. مایوپیا کا علاج دوائی سے کہیں زیادہ کثرت ہے یا ایکسرسائز ہے. بچوں کو لمبی دوری تک دیکھنے کی ایکسرسائز کرانا چاہیے. چاندنی رات میں آسمان میں تاروں کو تلاشنے سے بچوں کی آنکھیں کثرت کرتی ہیں، اس میں لمبی دوری کو دیکھنے کی طاقت بڑھتی ہے. اس کے علاوہ موبائل دیکھنے کے وقت کو دھیرے دھیرے کم کریں. آسمان میں گیند اچھال کر کیچ کرنے کی پریکٹس کریں اور بچوں کو بھی کروائیں. بچوں کو گھر سے باہر کھیلنے کے لیے بھیجیں، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کے لیے. آج کل بچے موبائل اور انڈور گیمز کے عادی ہو چکے ہیں اور باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے. ان سب باتوں کے علاوہ متوازن غذا پر خاص خیال دھیان دیں. فائبر سے بھرپور پھل اور پھلیاں، دالیں، ساگ سبزی، ثابت اناج، چھاچ، دہی، دودھ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. ان سب باتوں کا دھیان رکھیں اور صحت مند رہیں. بچوں اور بزرگوں کا خاص خیال رکھیں. تو سمعین، یہ تھی کچھ باتیں آپ کی اور ہماری صحت کے حوالے سے. آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. کسی اور دن آپ سے صحت کے حوالے سے کچھ اور باتیں ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. ہیلتھ ٹپس میں آج اتنا ہی. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: انصاف محترم شاہ گپتا پروین یعنی پروین شغف، جناب جاوید نیازی اور جناب سید قمر الحسن عرف حسن سون بدری. سامعین، شاعری کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ یہ نہ صرف ہمیں اپنے آپ سے روشناس کراتی ہے بلکہ دنیا جہان کی فکر بھی ہمیں عطا کرتی ہے. سچی اور اچھی شاعری وہ ہے جس میں غم جہاں کے علاوہ غم جہاں کی عکاسی بھی ہو. آج کی شاعری اور آج کی نشست اسی شاعری کے حوالے سے ہے. تو آج کی اس نشست کے آغاز کے لیے سب سے پہلے میں دعوت سخن دیتا ہوں جناب سیف الدین سیف کو کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب سیف الدین سیف،
1: شکریہ. غزل کا مطلب سماعت فرمائیں کہ ہمارے پاس کیسا فلسفہ ہے،
0: ہمارے پاس کیسا فلسفہ ہے،
1: ہمارے پاس کیسا فلسفہ ہے، بدن قائم مگر دل مر چکا ہے. ایسا فلسفہ ہے، بدن قائم مگر دل مر چکا ہے. اور شیر سماعت فرمائے کہ مجھے قطرے کے بارے میں بتاؤ،
0: مجھے قطرے کے بارے میں بتاؤ،
1: مجھے قطرے کے بارے میں بتاؤ، سمندر تو میرا سمجھا ہوا
0: ہے. کیا بات ہے صاحب،
1: مجھے قطرے کے بارے میں بتاؤ،
0: سمندر
1: تو میرا سمجھا ہوا ہے. اور ابھی نہ دھول آنکھوں سے ہٹانا،
0: ابھی نہ دھول آنکھوں سے ہٹانا
1: میری آنکھوں میں کوئی ڈوبتا ہے. مجھے حاصل ہوئی ہے ریگ زاری،
0: مجھے
1: حاصل ہوئی ہے ریگ زاری، مگر صحرا سے کوئی جھانکتا ہے. اور کبھی چھپنا کبھی جلوہ دکھانا جنوں کے واسطے ایک مشغلہ ہے. کبھی جلوہ دکھانا
0: جنوں کے واسطے
1: ایک مشغلہ ہے. غزل کا آخری شعر،
0: تیرے سننے میں شاید کچھ کمی ہے
1: میری آنکھوں سے کوئی بولتا ہے. شکریہ. اور یہ دوسری غزل کا مطلب سماعت فرمائیں کہ ریشہ ریشہ پارا پارا خوب ہے رات کے اندر شرارا خوب ہے. ریشہ ریشہ پارا پارا خوب ہے اور شیر سماعت فرمائیں کہ جاگتی آنکھوں سے جو دکھتا نہیں خواب میں اس کا نظارہ خوب. اور دوستوں کی دوستی تو درگزر دشمنی کا ایک سہارا خوب.
0: دشمنی کا ایک سہارا خوب ہے
1: اور شعر سماعت فرمائے روز اٹھتا ہوں تیرے ہی نام پر روز اٹھتا ہوں دوبارہ خوب ہے. اور لشکر باطل سے لڑنے کے لیے، یہ غزل کا آخری شعر، لشکر باطل سے لڑنے کے لیے دو کھجوروں پر گزارا. لشکر باطل سے لڑنے کے لیے دو کھجوروں پر گزارا خوب ہے. یہ غزل ترنم سے میں پڑھتا ہوں. اسی لیے تو تجھے ہم کلام کرنا تھا،
0: اسی لیے تو
1: تجھے ہم

0: اس کو اپنا غلام کرنا تھا. اور یہ شعر بطور خاص سبھی کو فکر تھی روشن چراغ بننے کی,
1: سبھی کو فکر,
0: سبھی کو فکر تھی روشن چراغ بننے کی, مجھے تو ڈوبتے سورج پہ کام کرنا تھا, مجھے تو ڈوبتے سورج پہ کام کرنا تھا. بچھڑ رہی تھی ہر ایک گام منزلیں مجھ سے, بچھڑ رہی تھی ہر ایک گام منزلیں مجھ سے, ستم تو یہ کہ سفر بھی تمام کرنا تھا, ستم تو یہ کہ سفر بھی تمام کرنا تھا. وہ جس مکان میں میرے رقیب رہتے تھے,
1: جس مکان میں

0: سامین، یہ تھی جناب سیف الدین سیف، جو اپنے خوبصورت کلام سے نواز رہے تھے. یقیناً یہ کلام آپ کی سماعت میں مدتوں محفوظ رہے گا. مجاز نے کہا تھا، تیرے ماتھے پہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا. ادب کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو خواتین نے اس آنچل کو پرچم بنا لیا ہے اور جذبات کا اظہار کھلے انداز میں کرنے لگی ہیں. جسمانی آوازوں میں اگر بات کی جائے تو زمانے قدیم سے بہت سارے نام ایسے ہیں جنہوں نے ابتدا میں مخفی طور پر اپنا نام نہ لکھ کر شاعری کی، لیکن اب جو خواتین ہیں انہیں اپنے نام کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہیں. انہیں شاعرات میں ایک نام محترمہ شگفتہ پروین کا ہے، جنہیں ہمارے سامعین پروین شغف کے نام سے جانتے ہیں. میں درخواست کر رہا ہوں کہ محترمہ پروین شغف صاحب اپنا کلام پیش کریں.
1: آداب. ان کو افلاق کے سبھی روشن ستارے مل جائیں، مجھ کو بس جگنوں کے تھوڑے سہارے مل جائیں. بس جگنوں کے تھوڑے سہارے مل جائیں. اور چاہتا کون ہے دشت و بحر کی دولت، موتیوں کے مجھے نایاب نظارے مل جائیں. موتیوں کے مجھے نایاب نظارے مل جائیں. بہت شکریہ. اور تو جو کہہ دے تیرے نام کروں بزم چمن، کہہ دے تیرے نام کروں بزم چمن، مجھ کو خوشیوں کے سبھی رنگ و شرارے مل جائیں. مجھ کو خوشیوں کے سبھی رنگ و شرارے مل جائیں. اور ایک غزل اور ان کے اشعار کہ شہر یہ کیسا ہے پل پل جو بدلتے دیکھا، شہر یہ کیسا ہے پل پل جو بدلتے دیکھا، عرض کی گود میں افلاک پگھلتے دیکھا. عرض کی گود میں افلاک پگھلتے دیکھا. مل گئی جس کو زباں اس کو تو پایا خاموش. شہر خاموشا سے آواز نکلتے دیکھا، شہر خاموشا سے آواز نکلتے دیکھا. ننی آنکھوں میں کئی خواب پلا کرتے ہیں، ننی آنکھوں میں کئی خواب پلا کرتے ہیں. دوپہر وقت میں ہی مہر کو ڈھلتے دیکھا، دوپہر وقت میں ہی مہر کو ڈھلتے دیکھا. جی بہت شکریہ عنایت. اور چاند چھت پہ نکل آنے سے ہے مغرور امیر،
0: نکل آنے سے
1: ہے مغرور امیر. غربا کے آنگن میں چاند چلتے دیکھا، غربا کے آنگن

0: میں چاند چلتے دیکھا اور شب تابہ تو کسی کو بھی میسر ہی نہیں شب تابہ تو کسی کو بھی میسر ہی نہیں ہم نے اس دور میں ہر شخص کو جلتے دیکھا ہم نے اس دور میں ہر شخص کو جلتے دیکھا بہت عنایت اور اس غزل کا شعر آخر کہ گود میں رکھ کے خزانے ہے سمندر خاموش گود میں رکھ کے خزانے ہے سمندر خاموش پھر بھی دریا کو شغف آگ اگلتے دیکھا پھر بھی دریا کو شغف آگ اگلتے دیکھا اور ایک غزل اور
1: ارشاد
0: بہت شکریہ حد جنوں کے پار بھی جاتی رہی ہوں میں
1: حد جنوں کے پار بھی
0: جاتی رہی ہوں میں دامن سے اپنی آگ بجھاتی رہی ہوں میں دامن سے اپنی آگ بجھاتی رہی ہوں میں سب دیکھتے ہی رہے تماشا کھڑے کھڑے دیکھتے ہی رہے تماشا کھڑے کھڑے ہنس کر بدن کی خاک اڑاتی رہی ہوں ہنس کر بدن کی خاک اڑاتی رہی ہوں میں اور شیر بطور خاص کے زنجیروں میں میری کوئی جھنکار تو نہیں اشکوں سے اپنے شور مچاتی رہی ہوں اور رکھا ہے سب نے قید قفس میں مجھے مگر رکھا ہے سب نے قید قفس میں مجھے مگر زندان میں آفتاب کو لاتی رہی ہوں میں اور شعر یہ بھی سماعت کریں کھینچی تھی آسماں پہ نگہ سے لکیریں آہوں سے ضرب روح مٹاتی رہی ہوں میں اور اس کا مختارز کر رہی ہوں کہ وحشت میں روبرو جو فرشتے ہوئے شغف حرف دعا بھی ان کو پڑھاتی رہی ہوں
1: کچھ اور ارشاد فرمائیں
0: جی حکم سر آنکھوں پہ
2: جی
0: بن کے میرا ہم سفر تھوڑی دور اور ساتھ چلو ہو کے خود سے بے خبر تھوڑی دور اور ساتھ چلو اور شب تو پوری ڈھل گئی تارے بن گئے اب دھوا ہونے کو ہے اب سحر تھوڑی دور اور ساتھ چلو چھوڑو یہ سب داستان اجھے ہو کس بات پر منزل پانا ہے اگر تھوڑی دور اور ساتھ چلو اور شعر دیکھیں کہ تنہائی کا اب سبب پوچھو نہ میری سنم جانو گے یہ بھی مگر تھوڑی دور اور ساتھ چلو میرے سینے سے سنم لگ جاؤ تم ایک دفعہ ہر غم ہوگا بے اثر تھوڑی دور اور ساتھ چلو جی بہت شکریہ عنایت اور اس کا مختص کر رہی ہوں پھر سہمت تمام کہ پڑھ لینا تم بھی شغف الفت کی میری کتاب دیکھو گے تم چشم تر تھوڑی دور اور ساتھ چلو بن کے میرا ہم سفر تھوڑی دور اور ساتھ چلو
1: بہت شکریہ پروین صاحبہ بہت بہت شکریہ نوازش
0: بہت عنایت
1: سامعین آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ نسوانی جذبات جو ہے نسوانی جذبات کس طرح سے ان کا اظہار کیا جا سکتا ہے ایک پیرائے میں رہ کر یقیناً شاعری ہمیں یہی سکھاتی ہے

0: سامعین قابل اشاعت پروگرام خبروں کے بعد جاری رہے گا، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز پر۔ شب کے 11 بجے ہیں، اب خبریں بڑی صغیر سے نشر کی جائیں گی۔
1: یہ آکاشوانی ہے، بر صغیر کی خبروں کے ساتھ میں تنویر الفرید۔ پہلے خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فطرت کے تحفظ، مقامی مشکلات کو حل کرنے اور دیگر سماجی مقاصد کے تئیں افراد کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں کھیل کود کے قومی مقابلوں میں ابھرتے ہوئے ایتھلیٹ کے ریکارڈ توڑ کارکردگی کی بھی تعریف کی۔ سی بی ایس سی

سامعین اب سنیے اس پروگرام کی آخری پیشکش محمد رفیع کی آواز میں آرتی فلم کا نغمہ. نغمے کی بول لکھی ہیں مرجو سلطان پوری نے اور موسیقی ترتیب دی ہے روشن نے. سننے کی فرمائش کی ہے آپ سب نے جواہر نگر ادے پور سے بابو بھائی بھارتی دیوی اور آیت شیخ آرما کوٹ ممبئی سے شاہین شیخ بھی ان کے ساتھ ہیں. چرمری کرسیا کارلی سے اندربان سنگھ انوبھو سنگھ اور رشب سنگھ. چھتیس گڑھ پلاڑی سے پرکاش

کلاسیکی موسیقی کے پروگرام میں ابھی آپ بسی رانا ڈے کا وائلن پر بجایا راگ جوک سن رہے تھے. یا آکاشوانی کی اردو سروس ہے, میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. اور مجھے سامعین, اب سنیے پرانے فلمی نغموں کا پروگرام آخری شب. آخری شب پروگرام میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں نغمہ. پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں چاندنی رات فلم کے نغمے سے. آواز اما دیوی اور ساتھیوں کی, نغمہ نگار ہیں شکیل بدایونی اور موسیقار ہیں نوشاد.

مکیش کی آواز میں یہ نغمہ بھی آپ نے سنا، فلم کا نام تھا انداز. اور اگلا نغمہ آپ سنیں گے محمد رفیع کی آواز میں، نغمہ نگار ہیں شکیل بدایونی اور موسیقار ہیں نوشاد، فلم کا نام ہے دل لگی.

لتا منگیشکر کی آواز میں یہ نغمہ بھی آپ نے سنا. فلم کا نام تھا نمونہ. موسیقی ترتیب دی تھی سی راما چندرن نے. اور اگلا نغمہ آپ سنیں گے, فلم کا نام ہے شاعر, آوازیں ہیں لتا منگیشکر اور مکیش کی, موسیقی دی ہے غلام محمد نے.